Zwoak přemyslowanju. Křesćan James Münk spěwaše. A słowa k sobu spěwanju. Lečo, nowa doba spěwa. Hodosć. Serbski Wodzinski Oktet. A daj mi twoju ruku, Maria Matce, na